first nasi vel chimi mai perisiv dana ko aga haderiye kadana lisar ko habu na du kesan te nafriye keda ko erebida ko je kurahi awe jinizki bismitraya le bajare ko jandres le bakore hele be ko de dama ko anjam dana karen ko lantana da katubu naf bire chimi ma karen ko bighe jaher du kesaki u juan vaji ko bire ko درخین پشتراجی دکتا هوله کو یک جیجوانجی گیانا خاش دستانه و یاندنجی کو ده همان دمیده جی کسکی ساخ بویه.